0: app The Voice, på FM, der plus, og på den nye app Rio.
1: Vi skal have fat i et nummer for Justin Biebers gamle bagkatalog, fordi at efter hans Coachella-performance, så folk begynder at lytte til hans gamle numre igen, og hvor er jeg glad for det, fordi det gør, at jeg nemlig kan spille Beauty and the Beat med Nicki Minaj og Justin Bieber i din radio nu.